0: yadie yi
1: ni Jesus
0: owa bra ko ba somo ni wa ko ma no beti na tu bra ko pe owa obe ya de nyina fe fe fe ye wo wo no le na wo ni sa se
1: so
0: onya mi ni sum employ and yes ye nyankopon afam no negative no negative sa papa na fam no ye me nyina e ye positive
1: no hinsam do wa ka